どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子が、わちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

野です。最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは

0: Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんそこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を 3,4 発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。

見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4K VRC では VR チャットの一般的な PC スペックと

0: りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。

迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器

力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。

丸をつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。

まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、高知芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかな

と思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって
1: それぞれの場所でキャンプ中
2: おお
3: どうも
4: どうも
3: ど
4: うもどうもどうも
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったんでサンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって、
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい。

0: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
0: ブラブさん。おー
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を突き上げる。キスの流れの霊明、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

もバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今後は謎のワッフロム謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動

そしたらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: フォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転

ますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も

みんなに触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
6: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進まがるにどんどん来るので。最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットを使

つないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

とゾンビは進む側にどんどん増えるので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力して

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 大量のゾンビをすり抜けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。

0: 美味しそうに揚がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ろなゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残ると

ランド型の PvE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりしま

0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

切り裂けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入。

したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの

0: 表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
3: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進む部分にどんどん増えるので最終的に死にます。
4: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を 3-4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
3: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのことを、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのことを、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールド

巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても

ティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚え、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃、のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口が無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、

パネルに演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容

用に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に

様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレ

ングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する。間違い探しやエンティティの種類を当てる果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。1時、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。

0: フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブ
6: ラブラブラ
7: ブ。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってくれ

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

フォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的制試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのことを、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのことを、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、

グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティです。一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

冴えない素人ボイチェンおじさんが始めたそのラジというラジオ、先週月曜日で7周年を迎えました。うわはは、おめでとう、ありがとうみんな。冴えないおっさんを応援してくれて

0: 皆様おはそのー、あわいそのでーす。
1: おはそのー、がっさんです。
0: さあ、ありがとう、ありがとう、なに、ありがとう。冴えない、
1: はい、冴えない、冴えない、おじさん二人でございますけど、
0: 冴えないおじさん二人なんですよ。
1: 7年経ちました、
0: うん、7年経ちました。やったー、
1: やったー、
0: やったー、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。今コメント欄、あの幻のコメント欄見えてるからね、みんな。ありがとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう。今なだれのようになっていることでしょ、コメント欄見てないけど。
1: はい、
0: はい、いやー、ありがとうございます。本当ひとえに応援のおかげ、はい、本当にね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。何度やめよう思ったか。ぶっちゃけね、あの
1: ね、
0: いろんな事情があったりとか、全然事情ないのに思ったりとかしたんですけど、うん、でもおかげさまでね、このそのラジチームのおかげだし、
1: はい、
0: うん、みんなのおかげだし、本当にありがたいね、本当に。
1: ありがたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい。はい、ということで、そろそろ、はい、いつもの挨拶よろしいか。
0: そう、ゲストさんの案内がないからさ、割と間延びできるなと思ってて。はい、今日も無事に始まりました、アワイソのミッドナイトラジオ、ラグシェ、そのラジでございます。メインパーソナリティの、私、アワイソのと、もう一話のカソさんの二人で、毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人、ボイちゃんおじさんラジオでございます。両名ともボイちゃんおじさんでやらせていただいておりますので、なんとぞ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日もお送りしておりますのはタワワレコード、バーチャル上で活動している様々なアーティストの方々の楽曲が展示視聴、できるようになっておりますレコード屋さんでございます。そちらの1階ソノラジスタジオからいつも通りお送りをしております。
0: おります。
1: というわけで、ね、改めまして7周年、はい、ありがとうございます。い
0: や、ありがとうございます。7周年ですって、
1: ねえ、早いもんだぜ。
0: 早いよ、ね、中学校に入りたての人が大学生になってる、
1: はい、あら、そうでございますか。
0: うん、
1: ね、うん、
0: 7年
1: そうですよ。もうね、あのそのラジオを始めた時はね、まだね、うん、おじさんに片足突っ込んだぐらいなんですよ、私たち。
0: うん、その
1: ぐらいですね。おじさんかっこ笑うぐらいのね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なんですけど、7周年になった今ね、おじさん、
0: うん、おじさん
1: かっこ笑のかっこ笑が取れましたね、
0: 取れて。
1: 本当におじさんです。
0: 名実ともに社会にちゃんと認められたおっさん、
1: おっさんでございます。
0: なっちゃったね。今日いつの間にやらない
1: 、ね、今日髪切りに行ったんですけど、うん、そう、髪切り行った時鏡がね、前あるじゃないですか、うんうん、おっさんすぎてびっくりしました。
0: ビビるよね、鏡ってマジ見ないじゃないですか普段。
1: うんうん、
0: あの散髪や理髪店で鏡見せられた時、うん、毎回その、うん、脳内の俺の俺じゃない、うん、少しちょっとだけ何、ね、指名手配犯の顔写真とノーフィングした版が目の前にいるだけ。
1: はいはいはいはい、
0: ね、あの駅前とかにあってあるさ、うん、あのし、うん、ね、いらっしゃるじゃないですか、指名手配犯の写真がザーッと並んでて、
1: はいはいはい、ね、ございますね。
0: あの面々にだんだんこうゆっくりと寄っている鏡を見るたびに、
1: 危ない、
0: うん、危ない、
1: ひ
0: ーってなるね。画質悪くなる、
1: 怖くなるしね、うん、そう、満員電車に乗るっていうことに対する恐怖がね、う
0: ん、あるね、
1: に増していく、
0: あるあるある。あの、自分が化け物じゃん。
1: うん。
0: 満員電車の中だとさ。
1: うん。
0: あれ、やばいよね。
1: やばい。
0: 自分が化け物であるという自覚を持って乗る満員電車。うん、本当になんか、触れるもの皆傷つけるからさ。うん、
1: だから、あれですよね、あの、うん、満員、本当にぎゅうぎゅう詰めの満員電車乗るときは、うん、あの、バリアおじさんをこう前後左右に配置した状態で、そのエリアでこう

0: いや、いてくれるときね、本当にありがたい。息できる感じがする。たまたま本当にカバン1個しか隔ててないとき、やむを得ないときあるじゃん。
1: うん。
0: 本当にあれ、生きた心地ないもんね。マジでマジで、その方角から体温を感じた瞬間に、どんなふとした表彰しでも、逮捕されるんだ、自分はって思うじゃん。
1: 俺はみたいな。
0: もう今、この人が、ちょっとって言われた瞬間に、ああ、人生が終わるんだと思うと、とても生きた心地がしない。
1: ねえ。
0: そうならないように、もちろんしますけどね。
1: はい、
0: もう最新の注意を払ってるんですけど、ね、なんかこう、一番最後の一押しで、じゃりっとこう、
1: は
0: い、予定がずれた時の、ね、あれ、怖いよね。本当に怖い。
1: 怖いですよね。
0: 怖いよ。夜道もたまたま同じ道を帰っているだけの、はい、ねえ、方とかいるじゃん。
1: ね、
0: 多分本当に自分は自分の家に帰ってるだけなんだけど、帰宅が同じ道の女性の方が前を歩いているとさ、でしかもなんかかなり歩幅がゆっくりのことあるじゃん、うん、その方がね、年齢
1: そうだね、
0: そう
1: だね、
0: あるじゃん、あれ、うん、追いつくのもだってね、もう申し訳ないじゃん、もうだってこっち幼いからさ、まあね、おさに寄られると怖いわけ、うん、どうしたってね、
1: うん、
0: それも気の毒だなと思って、ね、早めに追い越すのなんかもっと怖いやな早歩き、ね、気持ち早歩きしたろぐらい、ね、そうそう、なる
1: 確かに、ね、
0: なるけど、それも急に後ろのおっさんの足音がした、さささささってなったら、それも怖いじゃん怖いよなと思うし、
1: 怖いな
0: ね、かといって同じペースで合わせて歩き続けるのも非常に気持ちの悪い生命体でしょ、うんうん、マジでさ、どうしたらいい、おっさんは家に帰る途中に道がたまたま同じ女性が前を歩いていた時に何が正解、住んでると思っている、ご意見、はい、コメントお待ちしております、私本当に悩んでいる
1: そう、7周年の一発目の話題がおじさんの切実なんだね、うん、歩みっていう
0: おっさんのトーク番組なんだからね、しょうがないんですよこれは、
1: うん、VR の V の字も関係ない
0: まあまあまあ、そういうガジェットトークみたいなのはね、まあない、まあ、つい先ほど外してしまったものがあるんですけど。
1: ね、はい。まあね、うん、
0: おいおい、できたらやります。
1: 時間余ったので、ちょっとやりましょう、ね、ということで。
0: そう、はい、7周年ということでね、お便りをね、たくさんいただいておりまして、本当にありがとうございます。どんどん紹介していきたいの、これ。
1: はい。
0: はい。じゃあ、まずはこちらにしようかね。どうもさんのお便り2通来ているので、これ、もう、順繰りにパパッと読んじゃったいもと思います。
1: はい。
0: はい。こんばんどうもです。ありがとうございます。そのラジ7周年おめでとうございます。普通であれば7年の足跡をたどった企画などがあったりしますが、そのラジ的にはどうでしょうか？やらない？いつも通り？まあ、そうっすよね。これからも極力お便り出していきますので、8年目、2年目もよろしくお願いいたします。鍋物が美味しい季節になってきましたね、と。いただきました。ありがとうございます。よう分かってる、ね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとう。やっぱついてきてる人はね、我々のことをよく分かっている。
1: うん、そう。ま、特に今年はですね、私も結構ちょいちょい忙しいですし、やばいそうなんてね、もう今、てんやわんやでございますんで。
0: わんやです。うん。そうなんですわ。
1: はい。
0: そう。
1: ケットがね。
0: ケットが。
1: ケットから。
0: そうそう。平常運転していることをありがたいと思うことだな。みんなの衆
1: よろしく頼む
0: よろしくお願いします、すいません、応援ありがとうございます、はい、でもう一通いただいてるのでこっちも読んじゃいますね、もしよかったらですが、どうもさんがね、7年の歩みを簡単に AI さんにまとめてもらったっていうことで、ちょ、これ読みます、嬉しいね、そのらし7年の歩み年表、はい、2019年9月、はい、淡井園と画素さんによる地獄の城とボイチンおじさんラジオとしてスタート、うんうん、VR チャットから YouTube へ毎週日曜日22時頃配信。

0: 配信開始。
1: はい。
0: 2020年から2021年にほぼ毎週継続。ゲスト招致や新春 V 祭り、懐かしいね、新春
1: V 祭り。懐かしいですね。V 祭りね、ありましたね。
0: 企画を増やし、お便り、ディスコード、VRC グループなどコミュニティ基盤を整備。へぇー、全部ガストさんや。やってるの。2022から2023年が、100回記念特選ムービーを公開。あー。
1: あれね、あれ楽しかったですね、100回記念のやつね。
0: ありがとうございました。あれは私これもね、ガソさんと黒井さんがやったことで、私に何も絡んでない。私は一回びっくりしたというだけの実績なんですけど、オープニング一言集などのアーカイブまとめも作成、番組として定着。へえ、定着なんだ。
1: 定着なんですね。
0: 2024年から2025年が、250回前後を超え、モデラー、イベント主催者、クリエイターなど VR チャットコミュニティの多様なゲストを迎える場に、スポンサーも安定と、スポンサーもね、そうそうそう、つけてもらいましたね。
1: つけていただいて
0: ました、ね。スポンサーと CM もこのあたりでお願いします。2026年に300回超え、9月に7周年を迎えて、普段通りのフリートークでお祝いといただきます。勝てない変化よりもほぼ毎週続けたことが最大の特徴。VR チャットの古参定番番組として、ゆるいトークとコミュニティ密着を7年間貫いたと。はあ、はい、AI さんから見るとこう見えてんだ。
1: なるほどね。うん、すごいですね。いいように言ってくれましたね。
0: いいように言ってくれるね。
1: ゆるいトークとコミュニティ密着を7年間。
0: 7年間。いやー。
1: 地域密着型。
0: 地域密着型ではある。それ間違いないと思う。
1: これからも VR チャット地方でのんびりやらせていただきたいと思います。
0: ね、のんびりやらせてください。7年間食い物の話しかしねえとか、なんか、そう書いてないね。
1: 思ったら飯の話するからね、おじさんはね。
0: 7年間話題の内容も貫いた、みたいな。派手な変化より。いや、嬉しいな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: うん。はい。では、次のお便り行ってみましょう。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、ノラメイドさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。
1: その3月さん、そのラジ7周年おめでとうございます。ノラメイドです。
0: ありがとう。
1: はい、ありがとうございます。7年継続の放送って今のメディアとしてはなかなかない長寿ラジオになってきましたね。うん、本当にそうですね。はい、うん。これからますますのご発展を願いお便りを書かせていただきました。
0: ありがとうございます。はい、
1: さて、今朝方 X にてこんなネタが流れてきました。いいか、こう、ピペと。聞いた話によると、北海道は開拓から男女一緒にやってきたので、女性が強く、男性が女の子みたいな性格が混じってることが多いと。
0: ほう。
1: 男性が強いで通ってきた九州の男性と北海道の女性は、恋愛での相性があまり良くないらしい。つまり九州の男性と北海道の男性だったねというあのコピペらしいです。
0: ほうほうほう、
1: ね、なんかどこかで聞いた組み合わせですよね。やはりお二方はとても相性のいい組み合わせだったのでまた最近頭の中が腐り気味のノラメイドは思うんです。それでは皆様ごきげんよう。
0: へー、そうなんだ。
1: そうなんや。
0: おー、相性いいらしいわ。そしたら。
1: でも、あわいそうの出身九州だろ。
0: うん、違う。出身は北海道じゃない。そうそう。広島だからね。そうそうそう。
1: 広島だよね。
0: まあでも、道民やから。
1: 道民やからね。そうね。
0: うん。
1: はい。ちなみに、私は、九州生まれ、九州育ちなんですけども、
0: うんうん、
1: 九州人の親から、女の腐ったようなやつという評価を受けており、九州男児としてはありえないくらいなよなよしてるらしいです
0: 血を継いだ存在にかけていい言葉が一つもない。マジでその人にかけていい言葉ちゃうで。
1: 苛烈やね。すごいでしょ。
0: すごい。
1: でも仲はいいんですよ。
0: うん。それが、九州ジョークなの？
1: 九州ジョークかもしれない。
0: 九州のブラックジョークって、そんなストレートに行かなきゃダメ？大変だね。
1: パンチ力がありますね。
0: パンチですね。大変だよ。
1: はい。
0: へえ、まあ相性いいな、マチュ。

0: ないないよね。ずっと仲良く。
1: そうですね。
0: ね。仲悪かったことねえもんな。うん。
1: はい。
0: ありがてえ話。
1: 感じでございますね。うん、はい。というわけで、次のお便り行ってみましょう。
0: はい、次のお便り、これ、今日から、炎の文字子さんいつもありがとう。7周年おめでとう。最近美味しかったご飯やおやつは何といただきました。ありがとうございます。
1: はい、食い物の時間です。
0: そのラジは、カロリーが大好き。7年ずっとカロリーが大好きだから。最近美味しかったのは、近所にね、いい居酒屋が、
1: はい。
0: いいとこ。
1: いいとこがあんねんな。
0: そう。お肉頼んだらね、急に七輪が出てくる。
1: え？
0: テーブルに七輪がドンと置かれて。
1: ドンと置か
0: れて。そう。これで焼けと、肉を。
1: なるほどな。
0: 焼肉屋さんより安いんだけど、焼肉屋さんより美味しいかも。すごい良かった。
1: そうなの。
0: そう、お魚も出るの、お魚も美味しいんだ。
1: はい。
0: うん。っていうお店がね、近くにもあったんだけど、そことは別にもう一店舗見つけたの。七輪、デフォなん、わからん。普通に居酒屋で、カウンター席だよ、しかも。カウンター席で、マスターさんがね、トントン飲んで料理してるところに、横から、横から、どうぞーって七輪がドゥンって置かれて。ラーメンの海苔で置かれるの。すごいの。あれ、普通なんかな？え、聞いたこと、私はなかったの？北海道来るまでね。北海道来るまでないし、すすきのでも見たことないの。
1: うん。
0: すすきのって山ほど飲みあるけど。
1: うん。うん。
0: なんなんだろうね。不思議です。もしかしたら地域性があって特定されるかもしれないんだけど。うん、いいね。いや、とっても。
1: いや、そう、七輪で焼くお肉ってね、美味しいんですよ。
0: めっちゃうまいね。
1: めっちゃうまい。うん、私も駅前に一軒だけ焼肉屋さんで七輪タイプのお店があるんですよね。
0: うん、
1: そうで。たまにランチ食べに行けるときに行くんですけど、
0: うんうん、
1: いいんですよね。そう。
0: いいよね。
1: 頼むと、スススッと行って、うん、七輪がドンってお肉がこうって、じわじわやる
0: ねえ、はい、今から俺悪いことするでーっていう感じがあるじゃん。
1: そうそうそうそう。ねえ。うん。
0: いいよね、贅沢って、そういう、背徳感があるよね、うん。
1: そう。あとね、そう、駅前にもう一個焼肉屋さんがあるんですけど、うんうんうんうん、そっちはね、炊きたてご飯がメインなんですよ。
0: へえ、お米推しなんだ。焼肉屋さんなのに。へぇー、珍しい。
1: お米も、お肉も結構いいタイプのお肉を使ってるタイプのお店なんですけど、とにかく米がその炊きたてご飯で、ツヤツヤ銀シャリみたいなのがね、
0: いいね、
1: なんかこう、メインコンテンツみたいな感じでね。そう。これもね、またうまいですよな。という、食生活を続けていたら、なんと、あわいそう。
0: 脂肪肝。やったー脂肪肝デビューイエーイ
1: 健康診断で言われたらしいです、この人は。
0: 7周年記念脂肪肝でございます。最近は根菜をひたすら食べています。
1: そばいいらしいですよ。
0: あ、そばもいいね。そばも食べようじゃん。いやでもなんか、野菜食べ始めたらね、野菜うまい。
1: 野菜うまいよ。
0: 野菜すごく美味しい。
1: あなた野菜がうまい地域にいるじゃないだって。
0: え、そうそうそう、そう、そうなのさ。野菜って美味しいなぁと思うし、いかにその、何、その楽をしようとすればするほど、なぜか揚げ物が流れてくる、何か人間社会のさ、今の謎の仕組みに踊らされていたかが、なんか、ようやく目が覚めたというか料理したくないなぁの瞬間になんか選択肢の6割ぐらい揚げ物になるでしょ、う
1: ん、まあね
0: ね
1: まあ物にもよりますけども
0: 物によるんだけど、うん、だって ABC の中で選ぶとしたら AB を揚げ物じゃない、
1: うん、 うん、ああまあ確かに、ね、まあ

0: 同罪でね選ぶとしたらね、
1: うん、そうそうそうそうぐらいの割合だから、まあ必然とかなり無意味に揚げ物を食べている生活だったんだなっていうのをね消去法で揚げ物を選ぶの本当に今となって意味わかんないなという感じがようやくはい、そういうこれからは健やかな淡い園の乞うご期待でございます。うん、胃腸もだんだん良くなってきましたわ、
0: はい、あ、いいんじゃないんですか、うん、やっぱね、うん、食物繊維って結構ちゃんと取ってあげないといけないんですよ。
1: うんうんうん、いやそう、2週間根菜食べまくってるだけだけどかなり胃腸も良くなってきて、うん、いいことずくめですね、うまいし、
0: はい、
1: うん、
0: うん、私は最近食生活が雑というか、だんだんディストピア感が出てきて
1: ですね。何食ってんの？
0: ありえんぐらい忙しくって、うんうん、昼のお仕事終わってから月水金がその旅籠でね、接客、うんうん、バイト代もらってやってるじゃないですか。うん、ってなると、夜の9時なんですよ、終わるのが、うん。から、ご飯を用意しないといけなくて。
1: そうね。うん。
0: うん、ってなると、うん、もうその後、もう一回ちょっと V 茶入りたいなってなると、もう本当に時短になっちゃうじゃない、シャワーも浴びるし。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: その後ね。
1: うん、
0: の結果、アマゾンで買った、40本入りの、カロリーゼリーとマルチビタミンゼリーがあるんですけど。どうしても足らんときは、
1: うん。うん、
0: 固形物欲しいなっていう時はカロリーミートをかじるか、うん、
1: バイオ人間だ
0: その代わりね、うん、じゃない曜日はちゃんと食べますけど、
1: うんうんうん
0: うん、
1: そう、忙しい日はバイオなんだね。
0: じゃバイオになってますね、
1: バイオだね
0: でもまあだいぶ涼しくもなってきたし、うん、そろそろなんかいろいろ作り置きしたいねという気持ちではありますね。
1: うんうんうん、
0: それこそねカレーとかね、
1: なあいいね、
0: うん、
1: カレー
0: な。冬になると私、うん、あれなんですよね、肉うどんの肉をやたら煮込むっていう癖があるんですよ。
1: おへえ、いいねいいね、
0: いいでしょ、肉うどんの肉ね、うんうん、煮込んどくと冷凍うどんがあとあるだけでなんかいい感じになるんですよね。
1: うん、ああいいなあ、それはいいね。うんうんうん、
0: 超良い。
1: うん、
0: おすすめです。
1: なるほど。
0: うどんだと、うどんだけだとね、ちょっと味気ないけど、うん、肉うどんだとやっぱちょっとテンション上がるじゃないですか。うんうん、肉あるみたいな。
1: 上がる上がる。うんうん。いいよね、肉うどんね。
0: いいんだよな。
1: うん。私は冬場多分ポトフ死ぬほど食うから、やっぱり根菜まみれの生活になるんだろうな。
0: ポトフ。
1: ポトフ。
0: いいですよ、
1: ポトフ。ポトフ人間。
0: いいじゃないですか、様々な栄養素がこう、詰まっているから、ね。
1: そうそうそう。雑でいいしね。一口に切った野菜をすべて鍋にぶち込んで、そうそうそう、ウインナー切って、ポイ。終わり。
0: うん、そう、ポトフね、ポトフ飽きてきたらカレー類入れればいいからね。
1: そうそうそうそうそう。
0: いいと思います。
1: うん。
0: はい。
1: ウインナーもキノコも冷凍保存ができる。
0: できる。
1: できます。
0: いい。
1: 最高。根菜はそもそも日が長い。買い置きができるんだよ、ポトフって。素敵なんだ。
0: いやー、うん、煮込みてーなー、
1: 煮込みたくなってきましたね、いろいろ
0: 煮込みたくなってくる季節が来ましたよ、
1: うん、ようやく気持ちが分かったわ、うん、そのラジ始めた頃はもう体の8割が揚げ物でできていたから駅前の
0: 日霊人間だったからね、
1: そうそう日霊人間だった支配されてたからね、
0: はい。
1: ねサイコロの出目の数、得から食うとかいうのがもうわけのわからんゲームまで始めてたからな、あの頃は。ちょっとね、健康を改めつつ、はい、8年目の淡い園はもうちょっと健やかな形で迎えられたらな、と思ってます。
0: 嬉しいな、という感じですね。はい。では、最後のお便りでございます。

0: スミノさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで応援メッセージでございました。うん、皆さんこんばんは、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 7周年と聞きました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも放送楽しみにしております。うん、無理のない程度に続くことを願っております。ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なるべく続けて参る所存でございます。
0: はい、そのラジの基本方針は無理をしないです。
1: うん、しないこと。ロングランです。うん。
0: はい。無理をすると、おじさんは体と心がバラバラになって、うん、その辺の石ころみたいになっちゃうので。
1: なっちゃうので。やめたくなっちゃうからさ。
0: うん。砂になるから。
1: そうそうそう。やめたくならないというのが一番。じゃ大事。
0: そう。じゃ大事。
1: うん。
0: と学びました。
1: 学びました。そのため、ラジオとしてのクオリティは二の次というね、凄まじいポリシーを我々は。ははは。我々はね、そういう、そういうストイックさでいくからね。
0: すごいでしょ。
1: すごいでしょ。
0: お前の満足度なんか知るかというね。
1: よかった。よかったね。ラジオのお便りしかお便りを受け付けてなくて、本当によかった、うちは。お問い合わせがあったらもう終わってたね。
0: 苦情とはディスコードから。
1: うん、あ、ディスコードから、ご要望、ご要望スレッドにお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。ということで、70年たくさんお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: うん。
1: 嬉しい嬉しい。
0: はい、今後ともこういうノリで、この番組続いていくと思いますので。
1: 多分ずっと、ずっと変わらんと思います。
0: ずっと変わらないと思うので。
1: そう、変わらないと思うので、うん。
0: はい。
1: もう変わりきれる魂ではないので。あとはこのまますぼむだけの。
0: だんだんね、言葉が出なくなってますからね。
1: あれやわ。あれやわ。あれや
0: つって。
1: 世の中の HMD のこと全部あれで話すようになるからね、我々。
0: 気を
1: つ
0: けください。はい、
1: ね
0: え、
1: はい、その時に過去の配信とか見ては、この頃は若かったねー、みたいな話すのかね。
0: どうですかね。
1: いや、過去の見たくねえな。
0: あれでしょ、どうでしょうの YouTube チャンネルで、藤村さんとかの思い出話してる感じになるじゃないですか。
1: あれあれ、あれやりたいわ。あれやりたい、やりたい、やりたい。あれいいね。ファンミーティングでさ、事故った回見ようよ、うん、みんなで。
0: 最近、ネットフリの公式 YouTube チャンネルで、パイ食わねえかのシーンが切り抜きされて、あげられてたんですよね。そう。あ、おもろっと思いながら見たら、さんざっぱら違法視聴で見たこのシーンをまさか公式で見れるとはみたいなコメントがあって
1: 夏野菜ね、公式サイトで配信してなかったですからね。
0: うん、
1: 公式サイトで配信してたの何だったっけな。ユーコンか、ユーコン側だ。ユーコンも面白かったよ。
0: はい、
1: 私はそこスタートですね。
0: はい、アップルでは、隅っこのこれ全部と夏野菜だけ見れるらしいので、よかったらぜひ。
1: 見ましょう。サイコロ若いよー。大泉さんもミスターもみんな若いの。すごい。ね、頑張ってるっていうね、なんか謎の。
0: 謎の。
1: お前が何を言う立場なんだよっていう、禁断の感情が溢れる感じです。はい、いやありがとうございます。水道もぜひですね。
0: はい、ご覧ください。
1: はい。
0: ということで、そのラジオと全然全く関係ない番組の宣伝をした上で CM でございます。
1: はい、一旦 CM 入ります。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い。

0: 会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
1: はい、というわけで CM 明けまして後半戦に入りました。引き続き7周年記念というわけではないんですが、はい、フリートークを続けてまいります。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 7周年記念の話題なんて用意してないんだがないんだよ、はい、
2: コメント、うん、いただいております。
1: はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、
2: はい、7周年おめでとうございます。 VRC の宝ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます
2: どうですかね、この番組宝ですか、どうですか、
1: 宝ですかね。
2: どう
1: ラス台に置いてある宝箱開いたら薬草だったぐらいのがっかり感ないですかうち、
2: ね、あのね、だ VR チャットの本当のお宝がロマダコンティぐらいだとしたら、うん、うちに、うん、うちはなんか宝焼酎の焼酎ぐらいの宝箱ですかあの
1: ちょっと黄色い
2: でっかい、あの、うん、あのホームセンターのとこ奥の方に置いてあるあのクソでっかいボトル、
1: うん、あクソでっかいボトルねあれね、
2: あれ、
1: まあでかいから、うん、
2: でかいから、
1: でかいから、でかいといいから、
2: うん。というわけで、まあ、7年経ちまして、うん、まあね、そのラジオもね、いろいろ変わってまいりましたよ、うん、去年からね、ここの新しいスタジオでやっておりまして、
1: う
2: ん、
1: そう、本当に綺麗なスタジオをね、ご用意いただいて、
2: そう、
1: ね、
2: いただいて
1: ありがたい。
2: はい、淡いそのもこんなに可愛らしく
1: ああ、そうですね
2: はい、やっておりまして、そう、
1: アバターが なんか変わりましたからね、
2: うんうん、そう、ちょっとね、300回まではですね、うん、300回に入る前、299回までは、うん、あの制服があったんですよ、そのラジね、
1: うんうん、そうそうそうそう、
2: そう、私が V ロイドで、うん、あのそのちゃんのアバター作って、うん、で衣装をあのセットしたやつがあって、うん、うん、ね、あの鉄腕の友みたいな
1: パーカー、綺麗な、そうそうそうそう、赤と青のパーカーでね、ジャージじゃないけどね、パーカーで
2: ね、
1: そうそうそう、
2: やってましたけども、
1: やってましたね、懐かしいな、もうそれも、
2: うん、もう1年前ですよ、あれやってたの、
1: ああ、もう1年も前か。
2: そう、早いもんですわ。
1: 早いね、ほんとに。
2: で、そう、7。うんうん、7ですよ。7年。うん、で、7はね、そう、あわいそば的にはね、うん、ちょっとフィーチャーすべき数字のはず。
1: 7?
2: 7。
1: ああ、7ね。うん。あ、アモカさん、ありがとうございます。あの、なるほど。すいません、あの、私の体力がなく、いろいろ、いろいろすいません。体力、ほんまによ、体力が欲しい。体力、なんかね、ま、前向きになれる何か。燃やせるエネルギー。日々の原動力。みたいなのがね、欲しい。あの、自己啓発セミナーじゃないです。欲しいな。
2: はい、ならね。いや、本当は7周年っていうこともあって、うん、アモカは呼びたかったんですよね。
1: う
2: ん、
1: ねえねえねえ、まあまあ。
2: 呼びたかったんですけど、この時期って、今、あの、アモモモ、すごい忙しくて。
1: すごい忙しくて。そうそうそう。もう昔と全然状況が違いますからね、みんな。
2: びっくりするぐらい、もう忙しいので、あのね、しばらくお呼びできてないんですけども、まあ、どっかのタイミングでね、できれば年内にお呼びしたいと思っておりますんで、はい、その日はお楽しみにというところでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。うん。
2: はい。で、最近ちょっとね、アーティスト系もね、お呼びがあまりできていないので、来月あたりは一組ぐらいお呼びできるといいなと思いながら、こう、いろんなことをピピピピピピピピピしてるんですけど。
1: ペペペ
2: はい。ね、最近はね、なんかこう、VR チャットのコミュニティもさ、ほら、縦に横にいっぱい広がってるじゃないですか。
1: ねえ、もう、全く知らないコミュニティが昔もいっぱいあったけど、今はなんかもう、一大コンテンツになって、

0: 公式が来るの？じゃあ
1: 公式のオフラインイベント
0: です。はいはいはいはい、へえ、はい、じゃあ VR チャットの中の人はあのちょっと名札をここに変えてくれないと困るよね。
1: あのヘッドバンドにこうワイヤーつけて、そう
0: そ
1: う
0: ワイヤーつけて赤文字で
1: 赤文字で
0: 赤文字で書いてね、そう赤枠で書いてくれないとちょっと
1: あの昔々のネームプレートね、うん、
0: そうそうそうそう掲げてほしい。上がるよ多分会場めっちゃ上がると、うおー公式だーだもん。それはえすごいな。
1: 例の古いカメラの形のスマホカバーとか欲しいですよね、
0: うん、あー欲しい、めっちゃ欲しい、あれむちゃくちゃ欲しい、自撮り棒欲しい
1: 本当に使える自撮り棒がねついててね
0: 欲しいな。そっか、公式のオフ会まで、へーすごー、どこもそうなのか、日本だけなのか ね。
1: どうなんでしょうね。なんかオフ、うん、オフイベっていうか、なんかやっぱ日本の人が一番金払いが良いとされてて、
0: いいのかな、うんうんうん、
1: 人口比で、なんか非常になんかなんかオフ精神が強いらしいという話を聞きますね。
0: 無視できん地域として認めてもらえたという感じなんですかね。はい、
1: お墨付きをいただいているようです。
0: いやー、嬉しいね。お金払ってきた甲斐があるね。
1: はい、
0: うん。
1: ね、今年のでっかいニュースで言うと、うん、それこそブースというか、ピクシブとね、VR チャットが資本業務提携とかいう。
0: おー。激アツですね。
1: 良さげな文字列が、こう。
0: うんうんうんうん。
1: ね、くっついたみたいな。あー、
0: 素敵だね。V ロイドスタジオ的なところが期待できるの？それは
1: どうなのかな？なんかベルト界はすごいなんか盛り上がっておりましたけども、
0: うん、ねえねえねえねえ、やっぱ期待しちゃう文字列ですよね、そのコラボを見ちゃうとね。
1: そうそうそうそう、うんうん、まあそれだけじゃなくてね、やっぱブース皆さん使ってらっしゃるじゃないですか、
0: うん、うんうんうん、うん、
1: V チャのアイテム買ったりするのに使ってるでしょ、うん、やっぱそういう面でもね、なんかいろいろいい相乗効果があるといいよね、うん、
0: ねえ
1: 感じでありますね、
0: うんうんうん、いやすごいな。
1: それこそね、うん、ほらクリエイターエコノミーとかね、うん、やっぱあれ、うんうんね、ドル建てだからさ、いろいろ大変なんですよ、
0: うん、大変なんね、
1: 大変なんだけど、うん、じゃあそれをね、なんかブースとかファンボックスとかで賄えますとかだったら、うんうん、なんかそれをなんか日本円でのやり取りでいけるから、うんうん、なんかそういうのいいよね、みたいな、ね、
0: めっちゃいいよね、
1: めっちゃいいよねってのがありますよね。
0: ワクワク
1: ワクワク
0: ワクワクしちゃいますな、それは
1: ワクワクしちゃいますよ。なんとね、VR チャットで歌って踊ることで新しい衣装やアバターが買えるようになるね。
0: アイドルだ、こうそうなると本間もんの V アイドルが、
1: そう、
0: アイドル活動で生計を立てるということが直にできちゃうっていう未来が、
1: 直にできちゃう可能性も ね、あるという、
0: かなり近いんだ。いやー、うん、夢広がりますね、それは。
1: 夢が広がります、うん、ねえ、
0: すごいね、我々は稼ぐ、
1: うん、何します、スポンサー料もらえますか、みんなパンボックスさん
0: 餃子フォースさん、今月の金をへへーっつって、
1: 無理だろ、
0: 無理だ、うちは無理だ、
1: お金をいただかないことで責任が発生しないようにしております、
0: うん、そうそうそう、そうなの、そうなの、本当に金もらってんならこういうクオリティじゃねと言われることを何よりも忌避している。クオリティは二の次のラジオなので。
1: 私たちが本当にこれで金を稼ぐときは、うん、ラジオ局からお声がかかったときですね。
0: そうですかね。そしたらやる。
1: そのときはさすがに。
0: さすがに。ね、ここにキュッと、ね、ラジオ命の発明を締めてた。
1: やっとるかっつって。
0: うん、やると思うな。
1: はい。ラジオ局の皆様。

0: はい。ななんとぞよろしくお願いします。たぶん、ボイスチンジャーおじさんが喋るラジオが、電波に乗ったら史上初だと思うので、なんとぞ。はい。ゲテモノ食いのラジオ局の方々、はい、なんとぞよろしくお願いします。ま、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。
1: はい、はい、というわけで、うん、そうですね、7周年、7周年にちなんだ話が全くなく、う
0: ん、なくないんですよ。
1: 最近何をやってますか、うん、という話ですけども、うんうん、最近何をやってますか、ワイさんの。
0: 最近はゲーム実況に熱を入れている。私個人の。そう。
1: なんか、うん、ストリーマーなんです、この人。
0: いや、まあ、本当に気が向いたからという理由ではあるんですけど、はい、その、私ね、バビ肉 VTuber さんがとっても好きで、
1: うん。はいはいはいはい。
0: で、好きな存在見つけると、なりたくなっちゃう。うん、いやいや、同じことやってみたくなっちゃう。のさ、あの、作曲もそうなのね。あの、この曲作る人ってどんな人なんやろ、素敵って思ったからやるみたいな。
1: はいはいはい。
0: 自分もやってみるみたいなね。もう、黒の追体験みたいなの、したくて。
1: はいはいはい。
0: 尊敬する他人になりたいというモチベーションが常にあるんですけど、ちょっと気持ち悪いけどね、文言が。っていうのもあって、
1: はい、
0: ほな、VTuber ってやつも、やれる範囲で体験してみるかというのが、私の活動スタンスなんでございますけども。
1: なるほど。
0: それでゲーム実況とかね、雑談配信などね、ああ、すごい、VTuber っぽ、みたいな。だから数字にこだわりがあるわけではなく、あ、俺今 VTuber っぽいことしてるかもしれんっていう。
1: してるな。
0: そうそうそう、越に浸るための。そうそうそう。っていうのをやっております。
1: うん。というわけでね、うん、私はもう VTuber 活動をほとんどやってないんですけど。
0: そうだね。VTuber で
1: 忙しすぎて。
0: うん、開幕ずっと言ってるけど。
1: そう、うん。VTuber 活動の V の字もなんもないんですけど、逆になんか淡いするのが VTuber 活動を始めるっていうね。
0: そうね、なんか不思議な逆転現象が今
1: は、
0: うん、
1: はい、
0: 起きとりますね。うんうん。
1: 起きとります。
0: うん。うん、VTuber さんね、やっぱね、意外と VR チャットしている。
1: あ、最近は特に。
0: そう、なんか、YouTube で見たことある人がいることは結構あるんだけど、その、YouTube でしか活動してない風の人も隠れているっていうのが最近分かった。
1: それはね、
0: うんうん、
1: 確かにね。ね、なんか有名どころの VTuber さんも結構なんか実はいらっしゃるみたいな話ありますからね。
0: うんうんうん、ねえねえねえね、そうそうそうそう。へえ、この人もやっとんや、この人もやっとんや、みたいな感じで。ちょっとね、ちょっと嬉しくなっちゃうし、そこはなんか7年目の謎の、謎のマウント、取るチャンスがあるんかな。
1: そこで、
0: 俺 VRC 詳しいけど。え、ファンタジー集会所とか行ったことある？
1: 嫌な子さんや。
0: 知ってる。
1: 嫌な子さん。
0: 知ってる。嫌なやつになろうかな。VR チャット減るのやだ。やだやだ。みんな、VR チャット面白いんだよ。信じて。こんな変なおっさんの話聞くことないから。
1: ね、そんな感じで。
0: VTuber も楽しいね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいよ、
1: うん。うん。いいと思います。
0: うん。
1: このまま、どんどん、淡いソノとしてのね。うん、価値をこう高めてい
0: って、淡いソノとしてのバリュー謎、ね、
1: 淡いソノが VR チャットでラジオやっている、うん、
0: そう、逆する、逆にしよっか、
1: 逆
0: になるぐらいのバズをな、
1: うん、
0: 俺もバズを、ひとつまみのバズをできる気しねえよ、さすがにバージョン後の競争です。もう今日、もうあそこは血みどろでございます。成り上がろうとしたら急に血が出る。
1: まずは、あれですもんね。うん、淡いソノは踊るのを超えないといけない。
0: こう。無理無理無理。 そう、いいね順にソートができるようになったじゃん、なんかいつの間にかさ。
1: うん。うん。
0: あれもう、オドレウプが絶対に一番上に出てくるの分かってやってないもんね。
1: 出るもんな、多分。
0: 絶対出るもん。やってない、もう。自分の伸びたツイートなんだっけみたいな、なんか、悩むことがないからやってない。うん。ツイッターね。最近なんか、140字詰めれるのに、なんか50文字も詰めたらみんなもう読んでくれなくなってるからさ。なんか140字ギリギリまで詰めて文字数足りない系とかあったじゃん。ああいうのもう全然最近できなくなっちゃったわ。
1: はいはいはいはい、はいね。
0: 読まねえ、そんな文字詰まってたらみんな。
1: ね、
0: 俺も読まん。
1: みんな SNS で何書いてますか？
0: 何書いてますか？
1: 皆様。
0: 皆様。
1: どうですか？
0: 俺は愚痴。おっさんとしての世の中にはびこる吉田仕事への愚痴。いっちゃんつまらん。こういう発信者になってはならん。と思っているので、ツイッターを最近控えておりますね。
1: うん、私もね、ツイッターであんまり書くことなくて、うん、まあ、基本的に宣伝か告知か、うん、なんかしょうもないことしか喋っていないかもしれない。
0: うんうん、
1: 逆になんかもうちょっと使った方がいいらしいんですけど、インプレッション的にはね。いろいろ喋った方がなんか見られるよみたいなね、うんうんうん、ありましたけどね。
0: ああ、頻度がね。
1: うん。
0: 頻度が大事らしいですな。はあ、すごいね。
1: そんな感じでございます。
0: はい、そんな感じだ。
1: あの、そのラジはバズを狙っておりません。
0: おりません。
1: 今後ともこのノリで行こうと思いますので。
0: はい、そうですね。
1: よろしくお願いいたします、
0: うん。よろしくお願いします。
1: はい、というわけで、もう時間も来てしまいましたので、
0: そうなのね。
1: CM 入りまして。
0: はい。
1: はい、エンディング行きたいと思います。
0: はい、ではもう一回 CM に入ります。
2: などのシーズンイベントや新作ワールドを巡る VR チャットでのツアーなど

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: はい、というわけで第347回そのラジ7周年記念フリートーク、何も普段と変わったことはしておりませんが、はい、エンディングに入りました。やったねー、やったねー、70年。はい、そのラジオ便りいつも通り大募集しております。動画説明欄と宣伝用のポストの方にございます。 Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM を募集しております。7周年記念のこの折にいかがですか皆様。
1: はい、ぜひ。
0: いかがですか、ぜひ。はい、毎回流しております。餃子フォースは何回餃子を焼いたうちで、
1: ニンニクとニラの匂いすごいかもしれない。
0: すんごいから。かかりこさんのワールド。
1: レコード屋でしちゃいけない匂いが
0: しちゃいけない匂いがしておりますからね。はい、ディスコードサンバへご参加いただいた上で詳細ご覧ください。お問い合わせください。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい。はい、というわけで、今週もスポンサーの皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいてるリンク、動画説明欄の方に記載しておりますので、ぜひチェックしてください。
0: お願いします。
1: はい、ということで、9月のそのラジオもこれにて終了ということで、
0: 次はもう10月なんだ。
1: 10月です。
0: はぁ。
1: はい、2026年もクォーター4に入りました、
0: うん、はい、そうですね、
1: 急読んでみます、恐ろしいですね。
0: 抱負か、今年の抱負言ったのがかなり最近な気がしている、
1: は
0: い、
1: ね、
0: もう
1: 一瞬で終わる、早いよ、
0: どうすんの、
1: 早いよ、
0: うん、
1: そろそろ北海道は暖房の準備をしないといけない時期ではないんでは。
0: そうだね。10月後半入ったらもう寒いね。覚悟を持って挑みますわ。
1: はい。という感じでございます。来日のね、そのラジのゲストはまだちょっと全部は決まってないんですが、一部、はい、2組ほど決まっておりまして、はい。来週、10月4日なんですけども、はい、10月4日はですね、ゲストの方が、なんとですね、ワールドクリエイターさん。
0: はい。
1: はい。パンダグラフさん。
0: そう、パンダグラフさん。ワールドクリエイターさんでございます。
1: はい、方でございます。はい、
0: あのね、ワールドの数が、はい、すごいんだ。
1: そうだ。
0: この方はね、私もお話伺っておもろすぎて、
1: はい、
0: もう次ゲストどうすかって打診してしまったんですけど、ワールドの数がね、上げている数がいくつだったっけ、いくつだったっけ、3桁以上ではあるの。
1: ああ、そうなんだ。はいはいはいはい。
0: なんかね、詳しい話はもう来週にいろいろ聞きたいと思うんですけど、
1: ね、
0: はい、ちょっとね、ワールドを上げるところに関する熱が、という、いろいろ気になるお話があると思うので、ぜひぜひ、お楽しみください。
1: はい。ね、もう一方決まっていらっしゃいまして、はい、長屋さんという方でございます。
0: はい、
1: 長屋さん、私たちみんな大好きですね。VR ちょっと食べ物集会というイベントをやっておりまして。
0: うん、やったー、
1: 食欲の秋でございます。
0: うん。
1: はい、
0: 食い物の話を大手振ってゲスト様交えてしていいのか。
1: 毎回違うテーマの食べ物、うん。

0: ち寄ってみんなで食べながらおしゃべりする集会ということで、
1: いいですね、
0: うん、はい、ちょうどね、あの台風が来るとですね、コロッケを食べたりとか直近ですね、シルバーウィークだっつってコロッケ集会ってやってらっしゃったんですけど、まあ、ちょうどあのお月見シーズンだと、あの月見バーガー、うん、あのお好きな月見バーガーを買ってきてみんなで食べようみたいなね、うんうんうん、やってたりとかね、
1: いいな、とてもいい、なんか我々が寄りたいね、なんだ日本語があまりうまい日本語が見つからんけど迎合したい、とても悪い印象になっちゃうんだよな、だから嫌なんだけど迎合したい我々は、
0: はい、というわけで、はい、普段から食い物の話ばっかりしてるそんなですけども、
1: はい、
0: この日は特に食い物の話をすると思います
1: んで、いやー嬉しい、全力出していいってこと、
0: いいってことよ、
1: やったね
0: ー、やったね、やるっきゃないぜって感じで、うん、
1: そのラジ飯トーク大好きな方はぜひ必聴でございますいるか、
0: よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、はい、
0: はい、うんでございます、はい、その他あと一人ぐらいはちょっとゲストお呼びしようかなと思っておりますが、ちょっと今週中にね、なんかちょっとお話をつけたいなと思ってありますけども、
1: はい、はいはい、
0: まあ、なければフリートークが2回あるぐらいで考えていていただければと思います、はい、うん、はいです、というわけで、うん、ありがとうございました、今日フリートークいっぱい喋ったね、
1: ねえ喋ったね、よかった、うん、また喋れるね
0: 喋れるね、
1: うん喋れるわ、
0: よかった、元気があるよ、
1: 元気があるね、よかったよかった、7年やってて今の方が喋れてる感じはするもんね、あの質はともかくとして、
0: まあ、確かにね、それはね
1: よかったよかった、
0: はい、
1: うん、ちょっとだけ時間あるから1個だけ愚痴言っていい、
0: あいいよいいよいいよ、
1: 7周年にさ、うん、かわいいって言って着てきたその衣装でカラーリングかぶせてくるのは色どんかぶりなんやけど見てこの画面見た時の印象、
0: うん、ね、
1: 薄めてみたらどっちがどっちかわからんやろ今
0: いやちょっと淡い園を応援しようかなと思って、淡い園
1: カラーで応援舞台のカラーなのそれダメだよ、うちが こっちでしょ、だってこっちが応援カラーの色比率的にもさ、豪華さ的にもさ、俺がチアの方でしょそれは
0: 淡い園だっていつもシンプルな格好をしてるから
1: そう、私がシンプルな格好をしているせいなんでございますけれどもな、いい色よ、
0: はい、ありがとう、
1: 素敵な色をしている、
0: ありがとう、
1: うん仲いいっしょ、うち
0: あと30秒しかないぞ、
1: 仲いいのさ、はい、こんな感じでおしまいにしますここまでお送りしてきましたな、私はアイソのトーン、
0: はい、ご近所系 VTuber おじさんの合算でした、
1: でした、
0: ありがとうございました、ありがとう、また来週、
1: また来週、
0: つのー、
1: つのー。
2: かわいそのミッドナイトラジオ、この番組は VR チャット何もわからんの藤本田小翔家

テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じる

人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒まだわからないわからない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚えなんて言ったの覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラダリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを

す。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲームリンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多い

いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: わいいライブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
8: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなとかわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
8: と、ハスキーの声が

0: サシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブさ
3: ん。おー、すげー。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ、処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する。間違い探しやエンティティの種類を当てる果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用を

0: て見分ける。誰もいないあの星時計を私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント

録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ち

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: フォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的制試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体

度お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。

真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスペアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。You study once more. 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

新たに推しの庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一歩だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6座席集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢

動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

に合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折

ジャンプスケアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。はい、どうも
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える茶屋の山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。
3: はーい。
9: はーい。
3: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。

0: ミヤゾーのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
2: ブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ。処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する。間違い探しやエンティティの種類を当てる果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのことを時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのことを最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのことを、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのことを、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

スリーはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みーすを食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのことを、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのことを、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: テストに合格した値を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える

機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: テストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパーク

0: ってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと、
5: ベリーと、
0: アイスと、
6: メリーと、
3: バディに、
4: の、会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、

くまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ストに合格した調子ねせ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしている。

います。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち味。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの

録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

テストに合格した地を示せ。テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てる、エージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

に合格した地を示せ、テストに合格できなければ処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスターリークエンティティエグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には、顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する、間違い探しやエンティティの種類を当てる、果ては英語のリスニングなど様々です。選択の内容が陰鬱なのはもちろんのこと、時折ジャンプスペアなどで驚かして妨害してくるなど、ホラーとしての内容はもちろんのこと、最終試験の内容でエンディングが変わるなどの要素が備わっています。複雑な操作はいらず、30分から40分ほどで遊べて、なおかつ交代で遊んだりもできるようになっており、ジャンプスケアも何かに襲われるということはなく、あくまでモニター画面と音のみとなっているので、皆で協力してエージェントとしての適性を受けて良い結果を目指してみましょう。そんな感じでエージェント適性を受けるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。はい、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。

0: キャンターたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
1: 自分がホイモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: は
5: ー
4: い。
5: はーい。
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラ。おー
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: テストに合格した調子ねせ、テストに合格できなければ。処分されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・ランカスター・リクエンティティ・エグザム。このワールドは6つのトレーニングを行ってエージェント的適性試験を受けるというホラーワールドとなっており、プレイヤーは様々なジャンルのトレーニングを受けることになります。クリスタルのようなペンを持ってポインターを向けるとモニターを選択できるようになるので、トレーニングの内容に従って適切な部分や文字にポインターを当てて選択していきましょう。6つのトレーニングの中には顔を当てるエージェントとしてどのような行動を取るか選択する。間違い探しやエンティティの種類を当てる果ては